0: جارك قد الناس اللي هفقه داري نار تامي دس بمجاري خواه بكن گوشا يا مي يبشي گو گريداي روشا جهاني يا عشتي گوخ يا گروپا جري خستنان كاردكن ده واري جواكا سويل ده ديانا الپاريزگاها حسكي و فورما خوي سالانا لدارخن وكا فورما سيام ده بن سرنافا دنگ جبو عشتي يان اصوات من اجل السلام اروش دشمي و اوية كايا لدار كفا بجداريا گلق چالاقوان ده جواكا سويل دا راغاندين كاسين گو گرينگي ددن وي مسئله او او گريدانا هفبش د جواكي دا
1: بلي بي گوماندل دا فورما هاني جي دمكاتي کو گلكه ايشو زحمتي لپيشيا هم جواكي درت كفت دواري جواكي دو دواري مرووي ته جتي له درخستن گلكه پرسون جم مروف درت خينا د درباري رولا وان انسياتيف فين هريمي د پيش خستنا چاندا ديالوگي دا هروها كيم كرنا الوزيان و آوا کرنا جوکه که کجبوی چاره سر کرنا جداهیان بری بازین باشتر تین آمده کرن جوی کوزیده تر ام ناز بکنه فرمهانی یا سه یمین ایسال که ایرول لدارده که ام ناز بکن شدن آوا ویده هیم پیشتی ویسترانی وی یک جه برپرسین یعن جه برپرسین دواره ریخستنی ده جوی منازمه وایت هوب اوی لگل مبه بریز زانا داود پیشتی ویسترانی لحویامه بن